0: Deci am intrat în atal unui dezvențat de joapă, mai ales atunci în cauza noastră aici.
1: Da, trebuie să am intrat.